0: Här om short och ädla vilket akkor asta mitt är röm. Akkor asta vad ditt är röm. Akkor asta röm ditt är röm. Mitt sår äter.
1: Jag inte fel.
0: Följt och vatron.
1: Nämmeröm.
0: Här om short och.
1: Röjt och gottok.
0: Kommer ägle. Tjock vatron. Röjt, röjt och irja frischen.
1: Sovall irja. Markisen vann.
0: Marmek irto. Oimpolgo, ig betudjon tjapni eng.